0: done. Haven't slept for days.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.